0: Onni tichu khrufru le sano sale ni tichu na hiya mozo shio gufru ka liye. Mao tamar kro sale kro sano mani we. Okro oho pihe no mani le. Ochi jise jilus tadio krana krana jine koso ye osa hon apayda go tisa. Osa hon osa izi me pi pibra. Ye opropa otali ka pra chilu ka lika dewe. Sana jilus oro lopra. Krana ye krana krochi hino kadile.
1: Siti suli kape foze krozi nidile ye ume topfehi. Asara li ule gashi dijo topfese opa kod zina togo mange liutile.
0: Sisivyo ye huko heso tata siri dicho nasi mozo makrivo kapiriwe. Ochi ira ira dimo. Ochi inia ini dimo. Difo ota mozo dile. Deni kotsu fefu no mocho daga pisa. Chilu heli lehi no ota de tolo moli shie di chu chilu he choda piu die. Sava choda piu go chilu.
2: Akash vani fal chichukro honda pungo hephe. Ma reba dekru de mao chusubu hehe na chedile. Chakra kapi jano kralo shue mocha fefu mojiyo.